0: Привіт усім, друзі! Це проект «The Zeitgeist» на хвилях радіо «Рюссельсхайм» 99 FM. Мене звати Яна.
1: І Ірина з вами в студії, і ми дуже раді, що сьогодні ви проведете цю годину разом із нами. Тож, якщо ви зараз їдете автомобілем, відпочиваєте у парку, працюєте вдома або просто насолоджуєтеся літнім вечором, днем, залишайтеся з нами.
0: Попереду багато цікавої інформації, гарного настрою та, як завжди, української музики. Сьогодні ми говоримо на тему літні фестивалі землі Гесен, куди поїхати цього літа. Адже літо в Німеччині – це особлива пора, всі це знають. І саме зараз міста буквально оживають, на центральних площах встановлюють сцени, відкриваються ярмарки, звучить музика різних народів світу. Проходять також гастрономічні фестивалі, винні свята, середньовічні ярмарки, концерти «Просто неба» та великі сімейні свята.
1: І що особливо приємно, це те, що більшість цих фестивалів абсолютно безкоштовні. Достатньо сісти на потяг або автомобіль, і вже за годину можна опинитися на великому святі. Тож саме сьогодні ми будемо розповідати про найцікавіші літні фестивалі землі Гесен. Можливо, саме після нашої передачі ви вирішите, куди поїхати вже найближчими вихідними.
0: Іро, скажи чесно, що тобі найбільше взагалі подобається в німецьких фестивалях?
1: Ой, ну, мабуть, атмосфера. Тут немає відчуття, що свято – це лише для туристів. А навпаки, виходять цілі родини, бабусі, дідусі, молодь, маленькі діти. Хтось може сидіти просто на траві, хтось танцює, хтось слухає концерт. А поруч працюють десятки маленьких кафе, фудкортів та майстерень. І все це дуже спокійно, і ти знаєш, так все дуже по-європейськи, можна сказати.
0: Так, я теж тут це помітила, і ще мені тут дивує, що наскільки німці бережуть свої традиції. Здавалося б, сучасна країна, великі міста, але варто приїхати на будь-який фестиваль, і ти бачиш людей у традиційному одязі, духові оркестри, старовинні ремесла. І тут саме відчувається, що історія ще тут живе.
1: І ще одна дуже така цікава річ – це те, що коли ми тільки приїхали до Німеччини, багато українців думали, що фестивалі – це лише Октоберфест в Баварії. Але ж насправді у Гесені проводять сотні свят протягом року. І літо, ми знаємо, що це найактивніший сезон.
0: Так, і розпочнемо ми з Майнфесту у Франкфурті. Це найстаріший міський фестиваль. Його історія починається ще у 14 столітті. Свято проходить на набережній річки Майн. Протягом кількох днів працюють атракціони, концертні сцени, дитячі майданчики та великий ярмарок. Вечорами проходять концерти «Просто неба», а завершенням стає грандіозний фейерверк над річкою.
1: До речі, якщо ви живете у Рюссельсхаймі, Майнці, Візбадені чи Дармштаті, до Франкфурта дуже легко доїхати громадським транспортом. Не потрібно шукати парковку, і багато хто просто приїжджає після роботи на кілька годин. Особливо красиво тут також після заходу сонця. Вогні каруселі відбуваються у воді, грає музика, працюють десятки кафе. І виникає відчуття такого великого міського свята.
0: Мені подобається, що на таких фестивалях можна провести цілий день і не витрачати багато грошей, адже вхід тут безкоштовний, можна просто гуляти, слухати музику і милуватися містом.
1: Саме так, адже багато українських родин зараз дуже уважно планують бюджет. І такі заходи стають чудовою можливістю цікаво провести вихідні без великих витрат.
0: Так, і ми переходимо до другого нашого свято літнього – Rheingauer Weinwoche у Візбаден. Він, цей фестиваль, особливо сподобається поціновувачам красивої атмосфери, адже його ще називають найбільшим винним святом

0: всі свої турботи. І, до речі, перейдемо до наших людей, до українців, адже буває так, що наші люди соромляться відвідувати такі фестивалі, вони кажуть, ми погано говоримо німецькою.
1: Даремно, адже саме фестивалі – найкраще місце для практики мови. Тут ніхто не оцінює, усі налаштовані доброзичливо. Можна замовити каву, поговорити з продавцем, запитати дорогу, познайомитися з людьми. І саме так і відбувається інтеграція, не лише через курси, а через звичайне життя.
0: Друзі, а ми перериваємося на невеличку музичну паузу і вже зустрінемося через декілька хвилин і будемо далі вам розказувати про літнє життя фестивальне у Франкфурті і інших містах землі Гесен.

Привіт, друзі, хто щойно до нас доєднався. Це програма «The Zeitgeist». Сьогодні ми говоримо про літні фестивалі у землі Гесен. Так, сьогодні ми будемо

0: подорожувати літнім Гессеном і знайомити вас із фестивалями. Варто які відвідати цього літа, і ми вже побували, подумки, у Франкфурті та Вісбадені, а тепер вирушаємо далі. Ми вирушаємо на фестиваль музеєм у Уферфест, свято музеїв і культури у Франкфурті. І якщо ж запитати мешканців Франкфурта, яке свято вони чекають найбільше наприкінці літа, дуже багато хто відповість «Музеум з Уферфест». Назва перекладається як «Фестиваль музейної набережної». Але нехай вас не вводить в оману слово «музей». Це не просто виставки, це грандіозне триденне свято, яке охоплює всю набережну Майну. Тут у фестивалі беруть участь майже всі музеї міста. Для гостей готують спеціальні виставки, відкриті майстер-класи, екскурсії, лекції, дитячі програми. А просто небо працюють десятки сцен із живою музикою.
1: І ти знаєш, мені здається, що це один із найкращих прикладів того, як культура може бути цікавою для всіх. Тут можна побачити людей різного віку. Молодь сидить на газонах, слухає сучасні гурти, сім'ї з дітьми відвідують інтерактивні музеї, старше покоління прогулюється вздовж річки та насолоджується концертами класичної музики. І що особливо приємно, так це те, що багато музеїв працюють до пізного вечора, а це зовсім інша атмосфера, ніж звичайний похід до музею.
0: Так, і я була на такому фестивалі «Музеєм з Уферфест», і найбільше мене здивувало, що набережна, вона перетворилася на одну величезну сцену, куди не підеш, усюди музика, танці, запахи різних кухонь світу.
1: Так, і ще дуже гарно оформлені мости через Майн. Увечері вони освітлені, люди фотографуються, всюди чути різні мови. Можна зустріти туристів із Франції, Італії, Польщі, України. І там дійсно відчувається, що Франкфурт – це справді міжнародне місто.
0: До речі, друзі, якщо ви тільки починаєте відкривати для себе Німеччину, саме такі фестивалі допомагають зрозуміти її сучасну культуру, адже тут поєднуються традиції, також мистецтво, гастрономія та відкритість до різних народів.
1: Саме так. А зараз ми хочемо поговорити також про фестиваль, який дуже любить творча молодь. Це «Сомаверфт». Він також проходить у Франкфурті на березі Майна, але має зовсім іншу атмосферу. Тут немає гучних атракціонів, а головне – мистецтво. Театральні постановки «Просто неба», циркові вистави, акробати, музиканти, художники, поети та вогнені шоу.
0: І знаєш, що мені особливо подобається? Тут майже немає межі між артистами та глядачами. Діти можуть брати участь у творчих майстернях, дорослі навчитися жонглювати або спробувати себе у танцювальних імпровізаціях. Це дуже живий фестиваль.
1: Саме так, адже коли ми говоримо про інтеграцію, то багато хто уявляє собі лише курси німецької мови або оформлення документів. Але інтеграція – це ще й участь у культурному житті міста. Коли ти відчуваєш такі заходи, поступово починається відчуття себе частиною місцевої громади.
0: Абсолютно, я з тобою погоджуюсь. До того ж, це чудова можливість також для дітей, адже вони бачать мистецтво, спілкуються з іншими дітьми, відкривають для себе нові захоплення. І навіть якщо дитина ще не дуже добре говорить німецькою, творчість об'єднує без слів.
1: До речі, дорогі наші слухачі, чи знаєте ви, що багато артистів Sommerwerf приїжджають із різних країн Європи? Тут можна побачити французькі театри, іспанських музикантів, італійських акробатів та навіть колективи з Південної Америки. Тому фестиваль нагадує справжню міжнародну мистецьку подорож.
0: А зараз, друзі, я пропоную вам трохи перепочити та насолодитися чудовою літньою композицією від Гайтане «Сонце нам сяє».

0: Ви знову з нами, друзі. Це програма Der Zeitgeist на радіо Рюссельсхайм. І зараз ми вирушаємо до невеличкого містечка, яке на кілька днів переносить своїх гостей у минуле. Golden Oldies Festival проходить у Ветерталі в Акерсбаху і дуже багато років залишається одним з найяскравіших ретро-фестивалів Гесену. Як тільки потрапляєш туди, здається, що машина часу перенесла тебе у 50-70-ті роки. На вулицях старовинні автомобілі, ретро-мотоцикли, люди у вінтажному одязі, музиканти виконують рок-н-рол, бугі-вугі та джаз.
1: І найцікавіше те, що більшість людей приходять у тематичних костюмах. Жінки у сукнях із пишними спідницями, чоловіки у капелюхах, підтяжках, класичних піджаках. Діти теж із задоволенням перевтілюються. І це не просто концерт, і це справжня театральна атмосфера.
0: Ти знаєш, Яна, я люблю такі фестивалі ще й тому, що вони показують, що для гарного настрою не потрібні дорогі декорації чи сучасні технології. Достатньо музики, усмішок і бажання людей створити свято.
1: Саме це, мабуть, найбільше вражає також українців тут в Німеччині, адже тут люди не бояться веселитися, вони танцюють просто посеред вулиці, співають, фотографуються з незнайомими людьми, і ця легкість дуже швидко передається всім навколо. Попереду ми також для вас підготували матеріал. Ми поговоримо про Хайнерфест у Дармштаті, фестиваль братів Грім у Каселі. Також ми сьогодні підготували для вас сімейні свята, гастрономічні фестивалі та поділимося практичними порадами, як спланувати літню подорож Гесеном. І ми продовжуємо. Ми вже з вами побували у Франкфурті, Візбадені та на ретро-фестивалі Golden Oldies. А зараз пропоную вирушити до міста, яке влітку буквально перетворюється на один великий ярмарок – Хайнерфест у Дармштаті. Якщо ви ще жодного разу не були на Хайнерфест, то обов'язково внесіть його до свого списку літніх подорожей. Адже Хайнерфест – це найбільше міське свято Дармштата. Щороку сюди приїжджають сотні тисяч людей, практично весь історичний центр міста стає пішохідною святковою зоною. Тут працюють десятки атракціонів, концертних сцен, ресторанів, просто неба, дитячих майданчиків і ярмарків. І увечері місто світиться тисячами вогників, а музика лунає буквально на кожній площі.
0: Я думаю, що саме такі свята дуже добре показують, як німці вміють організовувати великі заходи. Попри величезну кількість людей, усе працює дуже чітко. Чисто, безпечно, є волонтери, є медичні пункти, є інформаційні стенди. Навіть якщо ви приїхали вперше, дуже легко зорієнтуватися.
1: Мене ще завжди вражає кількість сімей з маленькими дітьми. Ніхто не боїться брати з собою навіть немовлят. Для дітей створено окремі безпечні зони. Працюють каруселі, майстер-класи, лялькові театри, іноді навіть безкоштовні творчі заняття.
0: Тож, якщо ви плануєте їхати на Хайнерфест, радимо користуватися громадським транспортом. Парковки дуже швидко заповнюються, тож краще їхати потягом або електричкою. Обов'язково візьміть з собою пляшечку води і ще одна така порада, що приходьте ближче до вечора, адже саме тоді фестиваль відкривається зовсім з іншого боку. Запалюються гірлянди, починаються концерти, а місто набуває дуже особливої атмосфери.
1: Друзі, ми робимо невеличку паузу. Після музичної паузи ми відправимося у Касель на фестиваль братів Грим. Залишайтеся з нами, проєкт «Der Zeitgeist».

0: Привіт-привіт! Це програма «Dead Side Guys» на радіо 99 FM Рюссельсхайм. Сьогодні ми говоримо про літні фестивалі у землі Гессен. І ми зараз відправляємося у місто Касель. Перенесемося ми на фестиваль «Бруда Грім», «Братів Грім». А саме тут проходить знаменитий саме фестиваль, адже родиною цих братів є саме місто Касель. Якщо у вас є діти або ви просто любите казки, то це місце обов'язково варто відвідати, адже фестиваль проходить просто небо в одному з найкрасивіших парків міста. На сцені ставлять музичні вистави за мотивами всесвітньо відомих казок.
1: Мені здається, що це один із тих фестивалів, після яких навіть дорослі починають більше вірити у дива. Коли бачиш дітей, які захоплено дивляться на попелюшку чи білосніжку, розумієш, що хороші історії не старіють.
0: І ще цікаво, що постановки дуже сучасні, це не просто якісь старі казки, їх адаптують до сьогодення, багато музики, сучасні костюми, світлові ефекти, тому цікаво і дітям, і дорослим.
1: До речі, багато хто не знає, що брати Грім були не лише казкарями, вони були мовознавцями, дослідниками німецької культури і збирали народний фольклор. Саме завдяки їм зберіглися сотні легенд та народних історій.
0: Наступний наш фестиваль – це Бургфест Фрідберг. Фрідберг, наступна наша зупинка – це місто, де проводить саме цей фестиваль біля старовинного замку. Якщо ви любите середньовічну атмосферу, лицарські турніри, ремесло та історію, то це саме ваше місце.
1: Я теж дуже люблю такі фестивалі, адже там працюють ковалі, гончарі, різьбяри по дереву. І можна побачити, як кілька сотень років тому виготовлювали посуд, мечі, прикраси.
0: І все це не просто показують. Майстри з задоволенням розповідають про свою роботу. Дітям навіть дозволяють спробувати зробити щось власноруч. Такі моменти запам'ятовуються надовго.
1: А ще, Яна, знаєш, мене дуже радує останнім часом те, що на багатьох таких фестивалях дедалі частіше можна почути нашу українську мову.
0: Так, українців у Гесені стало дуже багато і дуже приємно бачити, що люди не сидять лише вдома, вони відкривають для себе нову країну, вони подорожують, спілкуються, відвідують концерти і показують собі та дітям нові місця.
1: І як ми вже з вами попередньо говорили, і повторимося ще раз, що інтеграція – це не тільки робота чи мовні курси. Це ще й відчуття того, що ти можеш жити повноцінним життям, проводити вихідні цікаво, відкривати для себе нові міста та обов'язково знайомитися з культурою країни, в якій ти живеш і яка стала для багатьох із нас другим домом.
0: І водночас не забувати про своє коріння. Саме тому наша програма, як вже ми наголосимо і наголошуємо кожен день, кожного нашого ефіру, що існує вже не перший рік, щоб українці в Німеччині почувалися поінформованими, впевненими та були частиною місцевого життя. Друзі, ми робимо невеличку паузу і вже через декілька хвилин ми знову зустрінемося і розкажемо вам далі про літні фестивалі.

0: Вітаємо всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте українську програму «The Zeitgeist» на хвилі радіо «Рюсельсхем» 99 FM. Сьогодні ми подорожуємо літнім Гесеном і знайомимо вас із фестивалями, які варто відвідати цього літа.
1: Так, і ми вже побували з вами у Франкфурті, Вісбадені, Дармштаті, Каселі та Фрідберзі. Але це далеко не все. Гесен настільки багатий на свята, що практично щовихідних у різних містах відбувається щось цікаве.
0: Іро, знаєш, що мене найбільше дивує? Багато людей планують поїздки лише до великих міст, таких як Франкфурт чи Вісбаден, але іноді найяскравіші враження залишають саме невеликі містечка.
1: Абсолютно з тобою погоджуюся, адже саме там можна побачити справжню Німеччину. Без поспіху, без натовпів туристів. На центральній площаді місцевий духовий оркестр. Поруч діти малюють крейдою, фермери продають мед, домашній сир, варення, свіжу випічку. Мені дуже подобається, що на таких святах люди також спілкуються. Вони не просто проходять повз один одного, вони вітаються, вони знайомляться і також розповідають про своє місто.
0: І саме там можна знайти унікальні речі ручної роботи, кераміку, дерев'яні іграшки, прикраси, мило, свічки, вишивку. Це чудова можливість підтримати місцевих майстрів і привезти додому щось особливе.
1: Пропоную зараз трішки поговорити про гастрономічні фестивалі, адже це ще одна причина вирушити на фестиваль. Звісно, це кухня. І Гесен має свої кулінарні традиції. І саме влітку їх можна скуштувати на численних гастрономічних ярмарках. Зазвичай багато хто знає про знамениті німецькі ковбаски та брецелі, але насправді кухня Гесену значно різноманітніша. Тут можна спробувати традиційний зелений грюний соус, який особливо популярний у Франкфурті, різноманітні сири, домашню випічку, яблучні десерти та сезонні страви із свіжих овочів.
0: І не потрібно боятися куштувати щось нове. Ми часто звикаємо замовляти лише знайомі страви. Але саме фестивалі – це чудова нагода відкрити нові смаки. І, до речі, майже на кожному великому святі є міжнародна кухня. Можна знайти тут і італійські, турецькі, грецькі, азійські страви, а іноді навіть українські вареники та борщ.
1: Яно, а що саме ти завжди робиш, як тільки ти приїжджаєш на фестиваль?
0: Ну, насамперед, я йду не до атракціонів, а просто гуляю. Мені подобається відчути атмосферу, також послухати музику, подивитися, чим живе місто. Потім обов'язково можу купити щось місцеве. Це, наприклад, маленький сувенір або смаколик. І вже після цього сідаю з кавою чи лимонадом і просто спостерігаю за людьми.
1: Супер, в цьому є якась така, знаєш, своя магія, адже інколи найкращі моменти – це дійсно не концерт чи шоу, а звичайна розмова, дитячий сміх, музика, улюблена кава. Тож, так, друзі, у кожного свої побажання, свої смаки.
0: Так, і ми також для вас, дорогі наші слухачі, підготували корисні практичні поради для тих, хто вже планує свою літню подорож. І перше, обов'язково перевірте прогноз погоди. У Німеччині навіть улітку сонячний день може раптово змінитися дощем.
1: Друга порада – це, звісно, беріть з собою багато води, головний убір і сонцезахисний крем. Особливо, якщо ви плануєте провести на фестивалі цілий день.
0: Третє – користуйтеся громадським транспортом. Більшість великих фестивалів проходять у центрах міст, де знайти місце для паркування є дуже складно.
1: І ще одна порада для батьків. Якщо ви йдете на фестиваль із дітьми, то домовтесь заздалегідь про місце зустрічі на випадок, якщо хтось загубиться. Добре також сфотографувати дитину перед виходом. Це може допомогти, якщо знадобиться, наприклад, звернутися до організаторів.
0: І переходимо до питання, чому саме варто відвідати фестиваль. І я маю питання до Ірини. Іра, якщо б тебе запитало, навіщо взагалі ходити на фестивалі, що б ти відповіла?
1: Ну, ти знаєш, Яна, тут, напевно, все дуже просто. Я б сказала так, що фестивалі допомагають побачити країну не через новини чи документи, а саме через людей. Адже саме там видно, як німці відпочивають, що вони цінують, які традиції передають своїм дітям і як підтримують місцеві громади.
0: Також фестивалі дарують емоції, особливо зараз, коли багатьом українцям довелося починати життя заново. І такі моменти нагадують, що попри всі труднощі, потрібно дозволяти собі радість, відкривати нові місця, знайомитися з людьми і наповнювати життя теплими спогадами.
1: Тож, підсумовуючи, можемо сказати, що сьогодні ми познайомили вас лише з невеликою частиною літніх фестивалів Гесену. Насправді їх набагато більше. Можливо, вже наступними вихідними у вашому або сусідньому місті проходитиме ярмарок, концерт чи сімейне свято. Тож не бійтеся відкривати для себе нові місця.
0: І пам'ятайте, що для гарного відпочинку не обов'язково їхати далеко чи витрачати великі кошти. Іноді достатньо сісти на регіональний потяг, узяти із собою гарний настрій і провести чудовий день із родиною чи друзями.
1: А наш ефір добігає до кінця, і ми хочемо подякувати всім, хто був сьогодні разом із нами.
0: Якщо ви пропустили частину програми або хочете порадити тему для наступного ефіру, тож, можете нам обов'язково писати у соцмережі. Нам дуже приємно отримувати ваші повідомлення та знати, що наша програма допомагає українцям краще пізнавати життя в Німеччині.
1: Бережіть себе, своїх близьких, знаходьте обов'язково час для відпочинку, відкривайте нові міста і не втрачайте цікавості до світу.
0: А для вас сьогодні працювали Яна
1: та Ірина.
0: Тож
1: до нових зустрічей. Це була програма Der Zeitgeist на хвилях радіо Рюссельсхайм.
0: Слухайте нас, як завжди, кожної п'ятниці з 14 до 15. Гарного вам літа, гарного настрою. Шонес Вохененда. До побачення.